0: 하여튼 이 스포츠 허리 하리 오 하모스 하노이 이라 아투 데졸베 주벤투레 시라 리호시 탄투시 포르마상 바히락 네베 마클라 이하 카파시다레 아투 아세스 베 에두카상 포르말 노모스 크리아 하노이 이다 가 폴리티케 이다 네베 마카 디약 아투 데졸베 주벤투레 히락 네베 마카 콘세게 피날리자 시르 니아 비다 아카데미쿠 바 사이누다르 에마 리센시아두 노 리센시아다 Lihusi kriya campo de trabalho. Nessa não está questiona liu de Ramona. Cata que tem que criar campo de trabalho ba juventude ida, juventude sira. Tama necessidade husi desemprego maka campo de trabalho lá ya tanda lancelo. Se vou ir ita continua para tu harede sem solução ida nebe maka de quadro, maka desemprego ne continua lá no juventude continua prática atu-atu hanesan perguntas anterior nebe ma kita hatte ten kata oh ita questiona kata juventude continua pratica eru sira nesa conflito refere então anudar secretaria do juventude significa kata atu kolia kono ba assunto juventude se ita kolia kono ba assunto juventude significa kata kita tu buka hatte ne kono ba assunto ka necessidade importante necessidade básica ou necessidade de nebe ma ka juventude sira precisa para tu bele hetan ne ma ka lihusi itani secretaria do kata atu kria politika de emprego ba ema hirak nebe ma ka desemprego honune ha menos numero desemprego i hana saun Timor Leste obrigado
1: ok diak maloko vintes antes ita va continua tan itania programa usi belun sele se ofrece tan musika ida turmai enjoy the music.